0: FM ko ketesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kila kikorun ako tun kooin emo.